0: Azərbaycana. Qızlar əlində xınadan çad üzüb yan yana, bahar necə yaraşır Azərbaycana.
1: Alkışlar, bravo.
2: Çox sağ ol.
1: Bizdi. Var ol.

uşaqları axşam gelin qoq oynardı. Nacar Zəki dayım cərcər dövərdi. Hatice qarı cumluqları güdərdi. Bir başqadır benim çoban bəy sevdam.

uğraydı. Düşəndən qara günə bir mənə baş vuraydı. Ceyran dağlı yer sevər, bilbil bağlı yer sevər, vəfasızdan görməmiş həbəs yağlı yer sevər. Bir baş vur, dostum bizə, bir baş vur, öz yolun da itiri, əgər olsa bir baş vur. Binə vurdu, bənələr binə vurdu, doktor nəyi sayırsan, dərd məndə binə vurdu. Bir aşirətə qatıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım, baş üstəydim, yoxsul oldum, atıldım. Bir aşirətə şan dedim, mənəm perişan dedim. Dedilər zor avçıyıq, qurağın nişan dedim. Baxçanın barı bitər, heyvası narı bitər. Eylik adamlık kalı, dünyanın varı biter. Dal dalar, yara desem dal dalar. Nişi varlı insanı, hak karşılar. Dal dalar, ama yoksul gelende her şey şüzün dal dalar. Dalana, bilmem konup dalana. Bir güne biz düşmüşük, dalan dalıp dalana. Er bil aydı. Şərküşdən Ərbil aydı, Allahdan istədiğim dərdimi Ərbiləy. Qazanda qaldı aşım, aş bəkilirdi qardaşım. O yüzüm də qalmayıb, qardaşıma olaşım. Sən yetdi qoydu məni diyar diyar dolaşım. Ölənə təşi bitməz mənim bu haq savaşım. Bax gözümün nəminə, dal ürəcim qəminə, çox qarib var həsrətdi, burada axşam şamına. Bağvançı bağın istər, bağda sərdağın istər. Bir qarib can çəkəndə, gevli torpağın istər. Ay qarib, həftə qarib, ay qarib, qurbətə gözə baxdım, yıldız qarib, ay qarib. Kimsə deməz nə yudu, yüz il desə o ay qarib. Gidən getdi, dünyadan gidən getdi. Əli getsə zulm etmə, bin əli gidən getdi. O da getdi, ataşım o da getdi. Varım yoxum yarıydı, əlimdən o da getdi. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hiss etdik, ömür də